Fængsler? Yes, det sikkert var. Vi forstændet, vi er en kælder mensch. Så furchtbar blæs, jeg kan. I bin unzurechnungsfähig. Wann ich soff.

Finsterbils, det skæbt man takker. Det lå fra skid, der blæger nogen andre. Blæger ved at spise,